tɛ lɛgbɔtɔ wf kumuyi wɛnyi dawe lɔ enu dɔ yɛwoko wa lɔ wetɔ dinvie enu zɛmɛ mɔdo kple mɔdo xɔmɛ tanu kukpɔ dogbɔ jɔmɛ jɛ tɔn dali dziwo yɛwo do kpolɔ enɔ suwɛ na yi senu lɛ wudo kpolɔ enɔ klɔ mɛwe. Walo wene enebe yo dohia e ramo oh to we ye mo to amen e no drao beton na beton me jiwe ro de son wewe wenu bo e de donu kon bo to ye ho do bo to me pno de vision etan e yi ayon le pomen de palef bible sa gon nous bon yin je retan de telodie jomi retan de telodie na nous bon yin na okuno na do hun biblu na gbe tole son we ho da ho me kaka je de bi e a de ho gbe me blebu to yo vo to me to me yu gbeji ye ho ko je fun je ko yu re bo ze dagam do gbon nu gbo dali beto susule to wa christ day betole to vojimo eno zizoni dede eno do acho de jo ni doro na ewo emanu do yewo ko de ayi to yin ko ede to me nu de eno wale po na je eni so ga pagigo na de to gbezan to me ko alo mi do pa na je e de bala za gwe e won do aga so be ba wonu ka ka je din vie kala di okunu kala di nugo in do gbe to jere na jewe nugo nugo bo inu bo na jewe jewe no zan de bala za gwe gbe e note na ai hon gbe lo blebu na mero po de se tonu na jewe beto foton foton livi livi le na devizona ebe po do biblu hun po no gbo ni na jewe e ma sono ton son we jewe do ne men wa lo we fun fun do gbon jomo je tan dare le gbo to ku mo yi o wa mero po do gbon me jewe de dali to egbe e ma yin do me je o to mi to do hia we mi to do hia me ti na e ho blebu me ta zan lo wa me to jo to ton wa wo le o na i ha to e na no kan to da ho di pala sa ku ton me yi ji si ke si nu ko to le gbo to wf kumoye